Dobar dan, poštovani slušalci. Ovdje je Radio Glas Turke. Emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituju iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati najnovije vijesti zemlji i svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

0: Na početku poslušajmo najnovije vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan obavio telefonski razgovor sa iranskim predsjednikom Mesudom Pezeškijanom. Lideri su razgovarali o bilateralnim odnosima između Turske i Irana kao i regionalnim i globalnim dešavanjima. Predsjednik Erdoğan je izjavio da je postignut sporazum između Irana i Sjedinjenih Država dobrodošao i da će Turske pružiti svu mogućnost i podršku mirnom završetku procesa i da je važno biti oprezan prema onima koji žele sabotirati pregovore. Erdoğan izjavio da je poduzimanje koraka za jačanje regionalnog mira u novom periodu važno i neophodno, te da će Turske raditi na uspostavljanju istog. Predsjednik Erdoğan je također izjavio da će Turske nastaviti poduzimati korake za razvoj trgovinske, finansijske i energetske suradnje sa Iranom. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan održao i telefonski razgovor sa iračkim premijerom Alijem Falehom Al-Zaidijem, sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima kao i regionalnim i globalnim dešavanjima prema navodima turskog predsjedništva. Tokom razgovora Erdoğan je potvrdio posvećenost Turske jačanju veza sa Irakom i istakao značajne mogućnosti za suradnju između dva susjeda. Predsjednik Erdoğan je ukazao na ogroman potencijal za dublju suradnju u ključnim sektorima, posebno energetici, odbrambenoj industriji kao i transportu. Predsjednik Erdoğan i irački premijer Ali Zaid razgovarali su telefonom kao i o bilateralnim odnosima između dvije zemalja, o regionalnim i globalnim pitanjima, a Erdoğan je tokom telefonskog razgovora rekao da Turske želi da i dalje unaprijedi odnose sa Irakom u novom periodu, ističući da postoji značajan potencijal za suradnju na svim poljima. Najmanje 5 osoba je poginulo u ukrajinskom raketnom napadu na ruski grad Voronež, izjavio je regionalni guverner Aleksandar Gusev. Guverner je istakao da su desetine ljudi također povređene i da su industrijski objekti u jednom od gradskih preduzeća oštećeni u ovom napadu. Guverner je također objavio da je upozorenje na raketnu prijetnju u regiji ukinuto i upozorio da se ne obavljaju fotografije ili videosnimci posljedica na internetu, posebno oni koji bi mogli otkriti lokacije. Sjedinjene Američke Države su pokrenule mehanizam praćenja putem centralne komande svoje vojske CENTCOM kako bi pratile borbe između Izraela i Hezbollaha u Libanu u realnom vremenu, istakao je američki zvaničnik. Naš zajednički cilj je da zauvijek prekinemo ciklus nasilja, omogućavamo Izraelu i Libanu da pregovaraju kao dvije suverene države i da pronađu način da postignu mir i sigurnost. Razgovori će nastaviti da unapređuju sve obuhvatni sporazum o miru i sigurnosti između dvije zemlje. Mehanizam CENTCOM uspostavljen nakon poziva američkog državnog sekretara Marka Rubija, održanog u petak sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom i libanskim predsjednikom Jozefom Aounom o učvršćivanju primirja i budućih razgovora, istakao je ovaj zvaničnik. Izraelski premijer Netanjahu i visoko pozicionirani zvaničnici odbrane su potvrdili planove za održavanje vojnog prisustva u Južnom Libanu prema zajedničkom saopćenju koje je izdao Netanjahov ured. Saopćenje uslijedilo nakon sastanka na kojem su učestvovali Netanjahu, ministar odbrane Israel Katz, načelnik generalštaba Eyal Zamir i načelnik sjeverne komande Ori Gordin. Navodi se da će izraelska vojska nastaviti operacije usmjerene na ono što je opisala kao neutralizaciju prijetnji izraelskim trupama i građanima, uništavanju onoga što su nazvali terorističkom infrastrukturom i održavanje sigurnosne zone u Južnom Libanu. U saopćenju se dodaje da će sigurnost izraelskih građana i izraelskih snaga ostati vodeći princip za političko i vojno rukovodstvo zemlje bez kompromisa. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf je izjavio da će Hormuški moraju biti pod upravom Teherana, izvijestili su državni mediji nakon razgovora koji su imali za cilj okončanja američko-izraelskog rata protiv Irana. Hormuški moraju se nikada neće vratiti u stanje prije rata i njime će upravljati Islamska Republika Iran u skladu sa međunarodnim pravom, rekao Galibaf po povratku sa razgovora. Palestinski student je ubijen, a još 3 osobe ranjene u izraelskom napadu u Gazi u najnovijem kršenju primirja koje je na snazi od prošlog oktobra. Palestinski crveni polumjesec je saopćio da su njegove ekipe prebacile tijela 17-godišnje djevojke i 3 ranjene osobe u svoju poljsku bolnicu Al-Saraj nakon što je u napadu pogođeno civilno vozilo ispred trgovačkog centra Al-Rahab zapadno od grada Gaze. Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, u izraelskim napadima od primirja ubijeno 1021 osoba, a 3249 je povrijeđeno. I na kraju vijesti sporta, odmah posle Francuske, plasman u 16. finala svjetskog prvenstva uvjerila i Norveška pobjedom nad Senegalom 3:2. U međusobnim duelom već u petak će odlučiti pobjednik grupe I. Pobjeda 3:0 nad Alžirom i 2:0 nad Austrijom, Argentinci mogu malo opuštenije da dočekaju nedjelju i sudar sa Jordanom. O ostalim sportskim događajima ćemo vas obavještavati u narednim informativnim emisijama. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Radio Glas Turkije. Glas Turkije u svijetu.

isti izraz, mi vidimo taj slom duše tamo i mi smo ovdje. Jedna od najiznenađujućih i najotpornijih tvrđava ovog buđenja bili su univerziteti. Ta iskra koja je započela postavljanjem šatora studenata usred kampusa na Univerzitetu Kolumbija, odjednom se proširila cijelom Amerikom i Evropom. Govorimo o više od 3000 mladi ljudi koji su se suočili sa oštrom policijskom intervencijom, koji su vučeni po podu i privedeni samo zato što su podržali Palestinu i tražili pravdu. Mnogi su suspendovani sa svojih fakulteta, njihova budućnost dovedena u opasnost, ali te šatore ipak nisu srušili. Jer za ovu novu generaciju Palestina nije bila samo daleki naslov iz vijesti koji vide na televiziji, bila je to provjera njihove vlastite savjesti i ljudskog dostojanstva. Naravno nisu se pokrenuli samo trgovi, već i mora. Baš kao u onom nezaboravnom duhu Mavi Marmare iz prošlosti, ljekari, aktivisti i borci za ljudska prava iz cijeloga svijeta isplovili su iz luka sa flotama Sumud, odnosno flotama solidarnosti kako bi pružili ruku tim ljudima pod blokadom. Opet je bila oštra intervencija, opet su ljudi bili kidnapovani, zadržavani i pretučeni u međunarodnim vodama od strane Izraela. Svima su nam u sjećanju ona ponižavajuća, nehumana postupanja prema zarobljenim aktivistima po uputama izraelskog ekstremno desničarskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira. Srećom, svijet ovoga puta nije ostao potpuno tih. 8 zemalja, među kojima je i Turska, izdalo je zajedničko saopštenje najoštrije osuđujući ovo bezakonje. U lukama u različitim krajevima svijeta podigli su se glasovi da se političari koji potpisuju takve odluke proglase personama non grata, jer je to pitanje odavno prevazišlo politiku i pretvorilo se u borbu za dostojanstvo. Ali zapravo ovo međunarodno ujedinjavanje nije došlo i nastalo preko noći. Iza njega stoji dugogodišnji diplomatski trud koji se seže od Afrike do Latinske Amerike. Danas 147 od 193 zemlje članice Ujedinjenih nacija zvanično priznaje Palestinu kao državu. To znači da ogromna većina svijeta stoji iza ove pravedne borbe. Naročito su oni historijski koraci koji su u posljednje vrijeme zaredom poduzele Španija, Norveška i Irska, bacili u lice cijeloj Europi koliko je ova borba pravedna. A Turska je već od samog početka, evo pola vijeka, po ovom pitanju bila jedna od zemalja koja je na prvoj liniji preuzela tu nepokolebljivu bratsku ulogu i to ne samo diplomatski, već i kroz humanitarne koridore, kamione i društvenu solidarnost. A znate li šta me u ovom procesu najviše dojmilo? To što su se na drugom kraju svijeta ljudi koji čak i ne govore isti jezik našli ujedinjeni u istoj boli. Jedan umjetnik izašao na binu i rizikujući cijelu svoju karijeru izgovorio Palestina. Jedan fudbaler je postigao gol i umjesto da proslavi svijetu je poslao tihu poruku. Jedan ljekar je ostavio sve i dobrovoljno otišao u tu opasnu regiju da liječi ljude. Jedan student je dočekao jutro na betonu u dvorištu kampusa. A jedna majka je u svojoj kući jecala i plakala za djecom, čije mjesto na karti ne bi znala ni pokazati. To znači da za spajanje ljudi nije potrebno ni govoriti istim jezikom, niti biti rođen pod istom zastavom. Dovoljna je samo savjest. Naravno, nisu svi reagovali isto i to je činjenica. Bilo je oni koji su ignorisali, koji su šutjeli, koji su pokušali sakriti proživljeno zvjerstvo iza lijepo upakovanih diplomatskih rečenica. Ali šta god oni uradili, sada postoji mnogo veća snaga koja ruši taj zid tišine, zajedničko sjećanje čovječanstva. Jer svaki čovjek čije srce kuca, gdje god da se nalazi u svijetu, u svom srcu može osjetiti strah u oku jednog djeteta i usamljenost jednog naroda. Razumjeti Palestinu ne znači samo gledati granice na karti i upoznavati se sa geografijom. To znači vidjeti kroz kakav veliki ispit prolazi ljudska svijest. Eto zato jedan krik u Gazi danas odjekuje u gradovima udaljenim hiljadama kilometara.
Ono što drži jedan narod na nogama nije samo onaj plemeniti otpor unutar njega samoga, već i ta zajednička ljudska savjest koja se uzdiže sa druge polovine svijeta. U sljedećoj epizodi idemo prema posljednjoj stanici ovog dugog i časnog putovanja, odnosno

prema velikom finalu. Prema onom besmrtnom sjećanju u kojem su oni ključevi što ne hrđaju i stabla maslina čiji korijeni čvrsto drže zemlju. Naredne sedmice ćemo se ponovo sastati u našoj posljednjoj epizodi našeg programa Beskrajna priča Palestina. Do slušanja.

TRT, Radio Glas Türkiye. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

Poštovani slušalci, ponovno smo zajedno u programu Putovanje snova, gdje nastavljamo priču o Skoplju. Ovog puta se vraćamo u 1992. godinu, gdje historija ponovo otvorila neku novu stranicu za ovaj grad. Proglašenjem nezavisnosti Sjeverne Makedonije započela nova era za tursku zajednicu koja je stoljećima živjela na ovim prostorima. Ovaj put promjene donijela nadu. Zvanično priznati status manjine značio je ne samo prihvatanje turskog identiteta, već i prenošenje prošlosti i kulture u budućnost. U ovom programu osvrnut ćemo se na novu eru i zajedno prošetati kroz historiju života turske zajednice u Skoplju. Ukoliko ste spremni, pođimo ulicama makedonske prijestolnice. Proglašenje nezavisnosti Sjeverne Makedonije 1991. godine ostvarilo je nove mogućnosti za tursku zajednicu u Skoplju u okviru ustava nove države. Turci su stekli status zvanično priznate manjine. Ovo pravno priznanje bilo izuzetno važan razvoj u smislu osiguranja socijalnih prava i održavanja kulturnog postojanja, zahvaljujući ustavnim garancijama. Tursko društvo je dobilo priliku da se razvija i živi u skladu sa vlastitim kulturnim vrijednostima u demokratskom okruženju. Ova situacija je donijela nove mogućnosti, posebno u oblastima obrazovanja, medija i organizacija civilnog društva. Danas se aktivnosti obrazovanja na turskom jeziku provode i u selima Turkbaš u blizini Skoplja. Ova situacija pokazuje da se turska kultura održala ne samo u centru grada, već i u ruralnim područjima. Na akademskom nivou sveobuhvatno istraživanje turske civilizacije, posebno osmanskog perioda, provode se u okviru Nacionalnog instituta za historiju, Makedonske akademije nauke i umjetnosti i Državnog arhiva. Ova institucionalna struktura je od ključne važnosti u smislu dokumentovanja i očuvanja turske historije i kulture kroz naučne studije. Pored toga, obrazovne i infrastrukturne aktivnosti se provode putem instituta Yunus Emre i Turske agencije za suradnju i koordinaciju TIKA, koje se nalaze u ovom gradu. Ove institucije služe kao kulturni most između Turke i Skoplja, a istovremeno daju značajan doprinos kulturnom razvoju lokalne turske zajednice. Sa druge strane, projekat Skoplja 2014, koju je vlada Nikole Grujevskog najavila 2010. godine, dovela do potpune obnove centra Skoplja. Ovaj sveobuhvatni projekat, proveden tokom 6 godina, obuhvatio je postavljanje stotine statua, izgradnju 34 nove javne ustanove, izgradnju brojnih fontana, 4 pješačka mosta i 3 broda na rijeci Vardar. Ove građevine izgrađene u antičkom arhitektonskom stilu sastojao se od 5 glavnih trgova: Aleksandrovog trga, Trga Filipa II, Trga Djevice Marije, Trga Ratnika i Trga Makedonije. Ovim projektom most Fatija Sultana Mehmeda, kameni most koji je simbol Skoplja, vizualno

zaklanjan statuama, a značajan dio historije Turske čaršije srušen je u sklopu ovog projekta. Ove intervencije nisu samo uzrokovale fizičko uništenje, već su predstavljale i sistematski napad na historiju i kulturni identitet turskog društva. Međutim, danas se u Skoplju i dalje nalaze most Fatija Sultana Mehmeda, koji je simbol grada i Skopska Turska čaršija, koja je jedna od najvećih na Balkanu. Džamije Murat Paše i Mustafa Paše, u kojima su održavi hudbe i sohbeti na turskom jeziku, funkcioniraju kao centri vjerskog i društvenog života turskog društva, kao što su to činile stoljećima. Skoplje, koje je 5 stoljeća ostalo pod otomanskom vlašću, svjedok je historije kao jedan od balkanskih gradova, koji nosi najdublje tragove turske kulture. Tursko prisustvo u Skoplju nije oslikano samo kroz kamenje i cigle, jezik, književnost, muziku, gastronomiju, tradiciju i svakodnevne životne prakse, također su dio ovog nasljeđa. Ta duboka veza nalazi se i u stihovima Jahje Kemala. Kada pjesnik kaže Skoplje, koje je nastavak Bursa na Šar planini, on zapravo opisuje kontinuitet duha, civilizacije i geografije. Melodije koje danas odjekuju ulicama Skoplja, molitve skrivene u kamenim zidovima, žagor pijaca, sve to nosi tragove velike kulture koja se proteže od Anadolije do Balkana. Zajedno smo se prisjetili vremenskih tragova u ova posljednja 4 dijela u kojima smo govorili o Skoplju. U narednom programu ćemo nastaviti priču o nekom drugom gradu. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo pripremili za današnji program. Do naredne emisije ostajte nam zdravo. Putovanja iz snova.

Dobar dan, poštovani slušalci, ovdje Radio Glas Turke emituje ovom program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituju iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati najnovije vijesti zemlji i svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović, želimo vam ugodan prijem.

Na početku poslušajmo najnovije vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan obavio telefonski razgovor sa iranskim predsjednikom Mesudom Pezeškijanom. Lideri su razgovarali o bilateralnim odnosima između Turske i Irana kao i regionalnim i globalnim dešavanjima. Predsjednik Erdoğan izjavio da je postignut sporazum između Irana i Sjedinjenih Država dobrodošao i da će Turske pružiti svu mogućnost i podršku mirnom završetku procesa i da je važno biti oprezan prema onima koji žele sabotirati pregovore. Erdoğan izjavio da je poduzimanje koraka za jačanje regionalnog mira u novom periodu važno i neophodno te da će Turske raditi na uspostavljanju istog. Predsjednik Erdoğan je također izjavio da će Turske nastaviti poduzimati korake za razvoj trgovinske, finansijske i energetske suradnje sa Iranom. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan održao i telefonski razgovor sa iračkim premijerom Alijem Falehom Al-Zaidijem, sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima kao i regionalnim i globalnim dešavanjima prema navodima turskog predsjedništva. Tokom razgovora Erdoğan je potvrdio posvećenost Turske jačanju veza sa Irakom i istakao značajne mogućnosti za suradnju između dva susjeda. Predsjednik Erdoğan je ukazao na ogroman potencijal za dublju suradnju u ključnim sektorima, posebno u energetici, odbrambenoj industriji kao i transportu. Predsjednik Erdoğan i irački premijer Ali Zaid razgovarali su telefonom kao i o bilateralnim odnosima između dvije zemalja, o regionalnim i globalnim pitanjima, a Erdoğan je tokom telefonskog razgovora rekao da Turske želi da i dalje unaprijedi odnose sa Irakom u novom periodu, ističući da postoji značajan potencijal za suradnju na svim poljima. Najmanje 5 osoba je poginulo u ukrajinskom raketnom napadu na ruski grad Voronež, izjavio je regionalni guverner Aleksandar Gusev. Guverner je istakao da su desetine ljudi također povređene i da su industrijski objekti u jednom od gradskih preduzeća oštećeni u ovom napadu. Guverner je također objavio da je upozorenje na raketnu prijetnju u regiji ukinuto i upozorio da se ne obavljaju fotografije ili videosnimci posljedica na internetu, posebno oni koji bi mogli otkriti lokacije. Sjedinjene Američke Države su pokrenule mehanizam praćenja putem centra.

0: strane komande svoje vojske CENTCOM kako bi pratile borbe između Izraela i Hezbollaha u Libanu u realnom vremenu, istakao je američki zvaničnik. Naš zajednički cilj je da zauvijek prekinemo ciklus nasilja, omogućavamo Izraelu i Libanu da pregovaraju kao dvije suverene države i da pronađu način da postignu mir i sigurnost. Razgovori će nastaviti da unapređuju sveobuhvatni sporazum o miru i sigurnosti između dvije zemlje. Mehanizam CENTCOM uspostavljen nakon poziva američkog državnog sekretara Marka Rubija, održanog u petak sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom i libanskim predsjednikom Jozefom Aounom o učvršćivanju primirja i budućih razgovora, istikao je ovaj zvaničnik. Izraelski premijer Netanjahu i visokopozicionirani zvaničnici odbrane su potvrdili planove za održavanje vojnog prisustva u Južnom Libanu prema zajedničkom saopćenju koje je izdao Netanjahov ured. Saopćenje uslijedilo nakon sastanka na kojem su učestvovali Netanjahu, ministar odbrane Israel Katz, načelnik generalštaba Eyal Zamir i načelnik sjeverne komande Ori Gordin. Navodi se da će izraelska vojska nastaviti operacije usmjerene na ono što je opisala kao neutralizaciju prijetnji izraelskim trupama i građanima, uništavanju onoga što su nazvali terorističkom infrastrukturom i održavanje sigurnosne zone u Južnom Libanu. U saopćenju se dodaje da će sigurnost izraelskih građana i izraelskih snaga ostati vodeći princip za političko i vojno rukovodstvo zemlje bez kompromisa. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf je izjavio da će Hormuški Moreus biti pod upravom Teherana, izvijestili su državni mediji nakon razgovora koji su imali za cilj okončanja američko-izraelskog rata protiv Irana. Hormuški Moreus se nikada neće vratiti u stanje prije rata i njime će upravljati Islamska Republika Iran u skladu sa međunarodnim pravom, rekao Galibaf po povratku sa razgovora. Palestinski student je ubijen, a još tri osobe ranjene u izraelskom napadu u Gazi u najnovijem kršenju primirja koje je na snazi od prošlog oktobra. Palestinski crveni polumjesec je saopćio da su njegove ekipe prebacile tijela 17-godišnje djevojke i tri ranjene osobe u svoju poljsku bolnicu Al-Saraj nakon što je u napadu pogođeno civilno vozilo ispred trgovačkog centra Al-Rahab, zapadno od grada Gaze. Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, u izraelskim napadima od primirja ubijeno 1021 osoba, a 3249 je povrijeđeno. I na kraju vijesti sporta, odmah posle Francuske, plasman u 16. finala svjetskog prvenstva uvjerila i Norveška pobjedom nad Senegalom 3:2. U međusobnim duelom već u petak će odlučiti pobjednik grupe I. Pobjeda 3:0 nad Alžirom i 2:0 nad Austrijom, Argentinci mogu malo opuštenije da dočekaju nedjelju i sudar sa Jordanom. O ostalim sportskim događajima ćemo vas obavještavati u narednim informativnim emisijama. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.
1: Radio Glas Turkije. Glas Turkije u svijetu.

izraz mi vidimo taj slom duše tamo i mi smo ovdje. Jedna od najiznenađujućih i najotpornijih tvrđava ovog buđenja bili su univerziteti. Ta iskra koja je započela postavljanjem šatora studenata usred kampusa na Univerzitetu Kolumbija, odjednom se je proširila cijelom Amerikom i Evropom. Govorimo o više od 3000 mladi ljudi koji su se suočili sa oštrom policijskom intervencijom, koji su vučeni po podu i privedeni samo zato što su podržali Palestinu i tražili pravdu. Mnogi su suspendovani sa svojih fakulteta, njihova budućnost dovedena u opasnost, ali te šatore ipak nisu srušili. Jer za ovu novu generaciju Palestina nije bila samo daleki naslov iz vijesti koji vide na televiziji, bila je to provjera njihove vlastite savjesti i ljudskog dostojanstva. Naravno nisu se pokrenuli samo trgovi, već i mora. Baš kao u onom nezaboravnom duhu Mavi Marmare iz prošlosti, ljekari, aktivisti i borci za ljudska prava iz cijeloga svijeta isplovili su iz luka sa flotama Sumud, odnosno flotama solidarnosti kako bi pružili ruku tim ljudima pod blokadom. Opet je bila oštra intervencija, opet su ljudi bili kidnapovani, zadržavani i pretučeni u međunarodnim vodama od strane Izraela. Svima su nam u sjećanju ona ponižavajuća, nehumana postupanja prema zarobljenim aktivistima po uputama izraelskog ekstremno-desničarskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira. Srećom, svijet ovoga puta nije ostao potpuno tih. 8 zemalja, među kojima i Turska, izdalo je zajedničko saopštenje najoštrije osuđujući ovo bezakonje. U lukama u različitim krajevima svijeta podigli su se glasovi da se političari koji potpisuju takve odluke proglase personama non grata, jer je to pitanje odavno prevazišlo politiku i pretvorilo se u borbu za dostojanstvo. Ali zapravo ovo međunarodno ujedinjavanje nije došlo i nastalo preko noći. Iza njega stoji dugogodišnji diplomatski trud koji se seže od Afrike do Latinske Amerike. Danas 147 od 193 zemlje članice Ujedinjenih nacija zvanično priznaje Palestinu kao državu. To znači da ogromna većina svijeta stoji iza ove pravedne borbe. Naročito su oni historijski koraci koji su u posljednje vrijeme zaredom poduzele Španija, Norveška i Irska, bacili u lice cijeloj Europi koliko je ova borba pravedna. A Turska je već od samog početka, evo pola vijeka, po ovom pitanju bila jedna od zemalja koja je na prvoj liniji preuzela tu nepokolebljivu bratsku ulogu i to ne samo diplomatski, već i kroz humanitarne koridore, kamione i društvenu solidarnost. A znate li šta me u ovom procesu najviše dojmilo? To što su se na drugom kraju svijeta ljudi koji čak i ne govore isti jezik našli ujedinjeni u istoj boli. Jedan umjetnik izašao na binu i rizikujući cijelu svoju karijeru izgovorio Palestina. Jedan fudbaler je postigao gol i umjesto da proslavi svijetu je poslao tihu poruku. Jedan ljekar je ostavio sve i dobrovoljno otišao u tu opasnu regiju da liječi ljude. Jedan student je dočekao jutro na betonu u dvorištu kampusa. A jedna majka je u svojoj kući jecala i plakala za djecom, čije mjesto na karti ne bi znala ni pokazati. To znači da za spajanje ljudi nije potrebno ni govoriti istim jezikom, niti biti rođen pod istom zastavom. Dovoljna je samo savjest. Naravno, nisu svi reagovali isto i to je činjenica. Bilo je oni koji su ignorisali, koji su šutjeli, koji su pokušali sakriti proživljeno zvjerstvo iza lijepo upakovanih diplomatskih rečenica. Ali šta god oni uradili, sada postoji mnogo veća snaga koja ruši taj zid tišine, zajedničko sjećanje čovječanstva. Jer svaki čovjek čije srce kuca, gdje god da se nalazi u svijetu, u svom srcu može osjetiti strah u oku jednog djeteta i usamljenost jednog naroda. Razumjeti Palestinu ne znači samo gledati granice na karti i upoznavati se sa geografijom.
To znači vidjeti kroz kakav veliki ispit prolazi ljudska svijest. Eto zato jedan krik u Gazi danas odjekuje u gradovima udaljenim hiljadama kilometara. Ono što drži jedan narod na nogama nije samo onaj plemeniti otpor unutar njega samoga, već i ta zajednička ljudska savjest koja se uzdiže sa druge polovine svijeta. U sljedećoj epizodi idemo prema posljednjoj stanici ovog dugog i časnog putovanja, odnosno prema

velikom finalu. Prema onom besmrtnom sjećanju u kojem su oni ključevi što ne hrđaju i stabla maslina čiji korijeni čvrsto drže zemlju. Naredne sedmice ćemo se ponovo sastati u našoj posljednjoj epizodi našeg programa Beskrajna priča Palestina. Do slušanja.

TRT, Radio Glas Türkiye. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

Poštovani slušalci, ponovno smo zajedno u programu Putovanje snova, gdje nastavljamo priču o Skoplju. Ovog puta se vraćamo u 1992. godinu, gdje je historija ponovo otvorila neku novu stranicu za ovaj grad. Proglašenjem nezavisnosti Sjeverne Makedonije započela nova era za tursku zajednicu koja je stoljećima živjela na ovim prostorima. Ovaj put promjene donijela nadu. Zvanično priznati status manjine značio je ne samo prihvatanje turskog identiteta, već i prenošenje prošlosti i kulture u budućnost. U ovom programu osvrnut ćemo se na novu eru i zajedno prošetati kroz historiju života turske zajednice u Skoplju. Ukoliko ste spremni, pođimo ulicama makedonske prijestolnice. Proglašenje nezavisnosti Sjeverne Makedonije 1991. godine ostvarilo je nove mogućnosti za tursku zajednicu u Skoplju u okviru ustava nove države. Turci su stekli status zvanično priznate manjine. Ovo pravno priznanje bilo izuzetno važan razvoj u smislu osiguranja socijalnih prava i održavanja kulturnog postojanja, zahvaljujući ustavnim garancijama. Tursko društvo je dobilo priliku da se razvija i živi u skladu sa vlastitim kulturnim vrijednostima u demokratskom okruženju. Ova situacija je donijela nove mogućnosti posebno u oblastima obrazovanja, medija i organizacija civilnog društva. Danas se aktivnosti obrazovanja na turskom jeziku provode i u selima Turkbaš u blizini Skoplja. Ova situacija pokazuje da se turska kultura održala ne samo u centru grada, već i u ruralnim područjima. Na akademskom nivou sveobuhvatno istraživanje turske civilizacije, posebno osmanskog perioda, provode se u okviru Nacionalnog instituta za historiju, Makedonske akademije nauke i umjetnosti i Državnog arhiva. Ova institucionalna struktura je od ključne važnosti u smislu dokumentovanja i očuvanja turske historije i kulture kroz naučne studije. Pored toga, obrazovne i infrastrukturne aktivnosti se provode putem instituta Yunus Emre i Turske agencije za suradnju i koordinaciju TIKA, koje se nalaze u ovom gradu. Ova institucija služe kao kulturni most između Turki i Skoplja, a istovremeno daju značajan doprinos kulturnom razvoju lokalne turske zajednice. Sa druge strane, projekat Skoplja 2014, koji je vlada Nikole Grujevskog najavila 2010. godine, dovela do potpune obnove centra Skoplja. Ovaj sveobuhvatni projekat, proveden tokom 6 godina, obuhvatio je postavljanje stotine statua, izgradnju 34 nove javne ustanove, izgradnju brojnih fontana, 4 pješačka mosta i 3 broda na rijeci Vardar. Ove građevine izgrađene u antičkom arhitektonskom stilu sastoje se od 5 glavnih trgova: Aleksandrovog trga, Trga Filipa II, Trga Djevice Marije, Trga Ratnika i Trga Makedonije. Ovim projektom most Fatija Sultana Mehmeda, kameni most koji je simbol Skoplja, vizualno je

postavljen statuama, a značajan dio historije Turske čaršije srušen je u sklopu ovog projekta. Ove intervencije nisu samo uzrokovale fizičko uništenje, već su predstavljale i sistematski napad na historiju i kulturni identitet turskog društva. Međutim, danas se u Skoplju i dalje nalaze most Fatija Sultana Mehmeda, koji je simbol grada i Skopska Turska čaršija, koja je jedna od najvećih na Balkanu. Džamije Murat Paše i Mustafa Paše, u kojima su održavaju hudbe i sohbeti na turskom jeziku, funkcioniraju kao centri vjerskog i društvenog života turskog društva, kao što su to činile stoljećima. Skoplje, koje je 5 stoljeća ostalo pod otomanskom vlašću, svjedok je historije kao jedan od balkanskih gradova, koji nosi najdublje tragove turske kulture. Tursko prisustvo u Skoplju nije oslikano samo kroz kamenje i cigle, jezik, književnost, muziku, gastronomiju, tradiciju i svakodnevne životne prakse, također su dio ovog nasljeđa. Ta duboka veza nalazi se i u stihovima Jahje Kemala. Kada pjesnik kaže Skoplje, koje je nastavak Bursa na Šar planini, on zapravo opisuje kontinuitet duha, civilizacije i geografije. Melodije koje danas odjekuju ulicama Skoplja, molitve skrivene u kamenim zidovima, žagor pijaca, sve to nosi tragove velike kulture koja se proteže od Anadolije do Balkana. Zajedno smo se prisjetili vremenskih tragova u ova posljednja 4 dijela u kojima smo govorili o Skoplju. U narednom programu ćemo nastaviti priču o nekom drugom gradu. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo pripremili za današnji program. Do naredne emisije, ostajte nam zdravo.

Dobar dan, poštovani slušalci. Ovdje je Radio Glas Turki, emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituju iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati najnovije vijesti zemlji i svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

Na početku poslušajmo najnovije vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan obavio je telefonski razgovor sa iranskim predsjednikom Mesudom Pezeškijanom. Lideri su razgovarali o bilateralnim odnosima između Turske i Irana kao i regionalnim i globalnim dešavanjima. Predsjednik Erdoğan je izjavio da je postignut sporazum između Irana i Sjedinjenih Država dobrodošao i da će Turske pružiti svu mogućnost i podršku mirnom završetku procesa i da je važno biti oprezan prema onima koji žele sabotirati pregovore. Erdoğan izjavio da je poduzimanje koraka za jačanje regionalnog mira u novom periodu važno i neophodno, te da će Turske raditi na uspostavljanju istog. Predsjednik Erdoğan je također izjavio da će Turske nastaviti poduzimati korake za razvoj trgovinske, finansijske i energetske suradnje sa Iranom. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan održao i telefonski razgovor sa iračkim premijerom Alijem Falehom Al-Zaidijem, sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima kao i regionalnim i globalnim dešavanjima prema navodima turskog predsjedništva. Tokom razgovora Erdoğan je potvrdio posvećenost Turske jačanju veza sa Irakom i istakao značajne mogućnosti za suradnju između dva susjeda. Predsjednik Erdoğan je ukazao na ogroman potencijal za dublju suradnju u ključnim sektorima, posebno energetici, odbrambenoj industriji kao i transportu. Predsjednik Erdoğan i irački premijer Ali Zaid razgovarali su telefonom kao i o bilateralnim odnosima između dvije zemalja, o regionalnim i globalnim pitanjima, a Erdoğan je tokom telefonskog razgovora rekao da Turske želi da i dalje unaprijedi odnose sa Irakom u novom periodu, ističući da postoji značajan potencijal za suradnju na svim poljima. Najmanje 5 osoba je poginulo u ukrajinskom raketnom napadu na ruski grad Voronež, izjavio je regionalni guverner Aleksandar Gusev. Guverner je istakao da su desetine ljudi također povređene i da su industrijski objekti u jednom od gradskih preduzeća oštećeni u ovom napadu. Guverner je također objavio da je upozorenje na raketnu prijetnju u regiji ukinuto i upozorio da se ne obavljaju fotografije ili videosnimci posljedica na internetu, posebno oni koji bi mogli otkriti lokacije. Sjedinjene Američke Države su pokrenule mehanizam praćenja putem centralne komande svoje vojske CENTCOM kako bi pratile borbe između Izraela i Hezbollaha u Libanu u realnom vremenu, istakao je američki zvaničnik. Naš zajednički cilj je da zauvijek prekinemo ciklus nasilja, omogućavamo Izraelu i Libanu da pregovaraju kao dvije suverene države i da pronađu način da postignu mir i sigurnost. Razgovori će nastaviti da unapređuju sveobuhvatni sporazum o miru i sigurnosti između dvije zemlje. Mehanizam CENTCOM uspostavljen je nakon poziva američkog državnog sekretara Marka Rubija, održanog u petak sa izraelskim premijerom Benjaminom

0: Benjaminom Netanjahom i libanskim predsjednikom Jozefom Aounom o učvršćivanju primirja i budućih razgovora, istakao je ovaj zvaničnik. Izraelski premijer Netanjahu i visokopozicionirani zvaničnici odbrane su potvrdili planove za održavanje vojnog prisustva u Južnom Libanu prema zajedničkom saopćenju koje je izdao Netanjahov ured. Saopćenje uslijedilo nakon sastanka na kojem su učestvovali Netanjahu, ministar odbrane Israel Katz, načelnik generalštaba Eyal Zamir i načelnik sjeverne komande Ori Gordin. Navodi se da će izraelska vojska nastaviti operacije usmjerene na ono što je opisala kao neutralizaciju prijetnji izraelskim trupama i građanima, uništavanju onoga što su nazvali terorističkom infrastrukturom i održavanje sigurnosne zone u Južnom Libanu. U saopćenju se dodaje da će sigurnost izraelskih građana i izraelskih snaga ostati vodeći princip za političko i vojno rukovodstvo zemlje bez kompromisa. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf je izjavio da će Hormuški moraz biti pod upravom Teherana, izvijestili su državni mediji nakon razgovora koji su imali za cilj okončanja američko-izraelskog rata protiv Irana. Hormuški moraju se nikada neće vratiti u stanje prije rata i njime će upravljati Islamska republika Iran u skladu sa međunarodnim pravom, rekao Galibaf po povratku sa razgovora. Palestinski student je ubijen, a još tri osobe ranjene u izraelskom napadu u Gazi u najnovijem kršenju primirja koje je na snazi od prošlog oktobra. Palestinski crveni polumjesec je saopćio da su njegove ekipe prebacile tijela 17-godišnje djevojke i tri ranjene osobe u svoju poljsku bolnicu Al-Saraj nakon što je u napadu pogođeno civilno vozilo ispred trgovačkog centra Al-Rahab zapadno od grada Gaze. Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, u izraelskim napadima od primirja ubijeno 1021 osoba, a 3249 je povrijeđeno. I na kraju vijesti sporta, odmah posle Francuske, plasman u 16. finala svjetskog prvenstva uvjerila i Norveška pobjedom nad Senegalom 3:2. U međusobnim duelom već u petak će odlučiti pobjednik grupe I. Pobjeda 3:0 nad Alžirom i 2:0 nad Austrijom, Argentinci mogu malo opuštenije da dočekaju nedjelju i sudar sa Jordanom. O ostalim sportskim događajima ćemo vas obavještavati u narednim informativnim emisijama. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.
1: Radio Glas Turkije. Glas Turkije u svijetu.

belog svijeta isplovili su iz luka sa flotama Sumud, odnosno flotama solidarnosti kako bi pružili ruku tim ljudima pod blokadom. Opet je bila oštra intervencija, opet su ljudi bili kidnapovani, zadržavani i pretučeni u međunarodnim vodama od strane Izraela. Svima su nam u sjećanju ona ponižavajuća, nehumana postupanja prema zarobljenim aktivistima po uputama izraelskog ekstremno desničarskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira. Srećom, svijet ovoga puta nije ostao potpuno tih. 8 zemalja, među kojima i Turska, izdalo je zajedničko saopštenje najoštrije osuđujući ovo bezakonje. U lukama u različitim krajevima svijeta podigli su se glasovi da se političari koji potpisuju takve odluke proglase personama non grata, jer je to pitanje odavno prevazišlo politiku i pretvorilo se u borbu za dostojanstvo. Ali zapravo ovo međunarodno ujedinjavanje nije došlo i nastalo preko noći. Iza njega stoji dugogodišnji diplomatski trud koji se seže od Afrike do Latinske Amerike. Danas 147 od 193 zemlje članice Ujedinjenih nacija zvanično priznaje Palestinu kao državu. To znači da ogromna većina svijeta stoji iza ove pravedne borbe. Naročito su oni historijski koraci koji su u posljednje vrijeme zaredom poduzele Španija, Norveška i Irska, bacili u lice cijeloj Europi koliko je ova borba pravedna. A Turska je već od samog početka, evo pola vijeka, po ovom pitanju bila jedna od zemalja koja je na prvoj liniji preuzela tu nepokolebljivu bratsku ulogu i to ne samo diplomatski, već i kroz humanitarne koridore, kamione i društvenu solidarnost. A znate li šta me u ovom procesu najviše dojmilo? To što su se na drugom kraju svijeta ljudi koji čak i ne govore isti jezik našli ujedinjeni u istoj boli. Jedan umjetnik izašao na binu i rizikujući cijelu svoju karijeru izgovorio Palestina. Jedan fudbaler je postigao gol i umjesto da proslavi svijetu je poslao tihu poruku. Jedan ljekar je ostavio sve i dobrovoljno otišao u tu opasnu regiju da liječi ljude. Jedan student je dočekao jutro na betonu u dvorištu kampusa. A jedna majka je u svojoj kući jecala i plakala za djecom, čije mjesto na karti ne bi znala ni pokazati. To znači da za spajanje ljudi nije potrebno ni govoriti istim jezikom, niti biti rođen pod istom zastavom. Dovoljna je samo savjest. Naravno, nisu svi reagovali isto i to je činjenica. Bilo je oni koji su ignorisali, koji su šutjeli, koji su pokušali sakriti proživljeno zvjerstvo iza lijepo upakovanih diplomatskih rečenica. Ali šta god oni uradili, sada postoji mnogo veća snaga koja ruši taj zid tišine, zajedničko sjećanje čovječanstva. Jer svaki čovjek čije srce kuca, gdje god da se nalazi u svijetu, u svom srcu može osjetiti strah u oku jednog djeteta i usamljenost jednog naroda. Razumjeti Palestinu ne znači samo gledati granice na karti i upoznavati se sa geografijom. To znači vidjeti kroz kakav veliki ispit prolazi ljudska svijest. Eto zato jedan krik u Gazi danas odjekuje u gradovima udaljenim hiljadama kilometara. Ono što drži jedan narod na nogama nije samo onaj plemeniti otpor unutar njega samoga, već i ta zajednička ljudska savjest koja se uzdiže sa druge polovine svijeta. U sljedećoj epizodi idemo prema posljednjoj stanici ovog dugog i časnog putovanja, odnosno prema velikom finalu. Prema onom besmrtnom sjećanju u kojem su oni ključevi što ne hrđaju i stabla maslina čiji korijeni čvrsto drže zemlju. Naredne sedmice ćemo se ponovo sastati u našoj posljednjoj epizodi našeg programa Beskrajna priča Palestina. Do slušanja.

TRT, Radio Glas Türkiye. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.radioglas.tr

Poštovani slušalci, ponovno smo zajedno u programu Putovanje snova, gdje nastavljamo priču o Skoplju. Ovog puta se vraćamo u 1992. godinu, gdje je historija ponovo otvorila neku novu stranicu za ovaj grad. Proglašenjem nezavisnosti Sjeverne Makedonije započela nova era za tursku zajednicu koja je stoljećima živjela na ovim prostorima. Ovaj put promjene donijela nadu. Zvanično priznati status manjine značio je ne samo prihvatanje turskog identiteta, već i prenošenje prošlosti i kulture u budućnost. U ovom programu osvrnut ćemo se na novu eru i zajedno prošetati kroz historiju života turske zajednice u Skoplju. Ukoliko ste spremni, pođimo ulicama makedonske prijestolnice. Proglašenje nezavisnosti Sjeverne Makedonije 1991. godine ostvarilo je nove mogućnosti za tursku zajednicu u Skoplju u okviru ustava nove države. Turci su stekli status zvanično priznate manjine. Ovo pravno priznanje bilo izuzetno važan razvoj u smislu osiguranja socijalnih prava i održavanja kulturnog postojanja, zahvaljujući ustavnim garancijama. Tursko društvo je dobilo priliku da se razvija i živi u skladu sa vlastitim kulturnim vrijednostima u demokratskom okruženju. Ova situacija je donijela nove mogućnosti, posebno u oblastima obrazovanja, medija i organizacija civilnog društva. Danas se aktivnosti obrazovanja na turskom jeziku provode i u selima Turkbaš u blizini Skoplja. Ova situacija pokazuje da se turska kultura održala ne samo u centru grada, već i u ruralnim područjima. Na akademskom nivou sveobuhvatno istraživanje turske civilizacije, posebno osmanskog perioda, provode se u okviru Nacionalnog instituta za historiju, Makedonske akademije nauke i umjetnosti i Državnog arhiva. Ova institucionalna struktura je od ključne važnosti u smislu dokumentovanja i očuvanja turske historije i kulture kroz naučne studije. Pored toga, obrazovne i infrastrukturne aktivnosti se provode putem instituta Yunus Emre i Turske agencije za suradnju i koordinaciju TIKA, koje se nalaze u ovom gradu. Ove institucije služe kao kulturni most između Turki i Skoplja, a istovremeno daju značajan doprinos kulturnom razvoju lokalne turske zajednice. Sa druge strane, projekat Skoplja 2014, koji je vlada Nikole Grujevskog najavila 2010. godine, dovela do potpune obnove centra Skoplja. Ovaj sveobuhvatni projekat, proveden tokom 6 godina, obuhvatio je postavljanje stotine statua, izgradnju 34 nove javne ustanove, izgradnju brojnih fontana, 4 pješačka mosta i 3 broda na rijeci Vardar. Ove građevine izgrađene u antičkom arhitektonskom stilu sastojao se od 5 glavnih trgova: Aleksandrovog trga, Trga Filipa II, Trga Djevice Marije, Trga Ratnika i Trga Makedonije. Ovim projektom most Fatija Sultana Mehmeda, kameni most, koji je simbol Skoplja, vizualno je zaklonjen statuama, a značajan dio historije turske čašije srušen je u sklopu ovog projekta. Ove intervencije nisu samo uzrokovale fizičko uništenje, već su predstavljale i sistematski napad na historiju i kulturni identitet turskog društva. Međutim, danas se u Skoplju i dalje nalaze most Fatija Sultana Mehmeda, koji je simbol grada i skopska turska čaršija, koja je jedna od najvećih na Balkanu. Džamije Murat Paše i Mustafa Paše, u kojima su održavaju hudbe i sohbeti na turskom jeziku, funkcioniraju kao centri vjerskog i društvenog života turskog društva, kao što su to činile stoljećima. Skoplje, koje je 5 stoljeća ostalo pod otomanskom vlašću, svjedok je historije kao jedan od balkanskih gradova koji nosi najdublje tragove turske kulture. Tursko prisustvo u Skoplju nije oslikano samo kroz kamenje i cigle, jezik, književnost, muziku, gastronomiju, tradiciju i svakodnevne životne prakse, također su dio ovog nasljeđa. Ta duboka veza nalazi se i u stihovima Jahje Kemala, kada pjesnik kaže: Skoplje, koje je nastavak Bursa,

na Šar planini, on zapravo opisuje kontinuitet duha, civilizacije i geografije. Melodije koje danas odjekuju ulicama Skoplja, molitve skrivene u kamenim zidovima, žagor pijaca, sve to nosi tragove velike kulture koja se proteže od Anadolije do Balkana. Zajedno smo se prisjetili vremenskih tragova u ova posljednja četiri dijela u kojima smo govorili o Skoplju. U narednom programu ćemo nastaviti priču o nekom drugom gradu. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo pripremili za današnji program. Do naredne emisije, ostajte nam zdravo.

Dobar dan, poštovani slušalci. Ovdje je Radio Glas Turki. Emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituju iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati najnovije vijesti zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

0: Na početku poslušajmo najnovije vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan obavio telefonski razgovor sa iranskim predsjednikom Mesudom Pezeškijanom. Lideri su razgovarali o bilateralnim odnosima između Turske i Irana kao i regionalnim i globalnim dešavanjima. Predsjednik Erdoğan je izjavio da je postignut sporazum između Irana i Sjedinjenih Država dobrodošao i da će Turske pružiti svu mogućnost i podršku mirnom završetku procesa i da je važno biti oprezan prema onima koji žele sabotirati pregovore. Erdoğan izjavio da je poduzimanje koraka za jačanje regionalnog mira u novom periodu važno i neophodno te da će Turske raditi na uspostavljanju istog. Predsjednik Erdoğan je također izjavio da će Turske nastaviti poduzimati korake za razvoj trgovinske, finansijske i energetske suradnje sa Iranom. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan održao i telefonski razgovor sa iračkim premijerom Alijem Falehom al-Zaidijem, sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima kao i regionalnim i globalnim dešavanjima prema navodima turskog predsjedništva. Tokom razgovora Erdoğan je potvrdio posvećenost Turske jačanju veza sa Irakom i istakao značajne mogućnosti za suradnju između dva susjeda. Predsjednik Erdoğan je ukazao na ogroman potencijal za dublju suradnju u ključnim sektorima, posebno u energetici, odbrambenoj industriji kao i transportu. Predsjednik Erdoğan i irački premijer Ali Zaid razgovarali su telefonom kao i o bilateralnim odnosima između dvije zemalja, o regionalnim i globalnim pitanjima, a Erdoğan je tokom telefonskog razgovora rekao da Turske želi da i dalje unaprijedi odnose sa Irakom u novom periodu, ističući da postoji značajan potencijal za suradnju na svim poljima. Najmanje 5 osoba je poginulo u ukrajinskom raketnom napadu na ruski grad Voronjež, izjavio je regionalni guverner Aleksandar Gusev. Guverner je istakao da su desetine ljudi također povređene i da su industrijski objekti u jednom od gradskih preduzeća oštećeni u ovom napadu. Guverner je također objavio da je upozorenje na raketnu prijetnju u regiji ukinuto i upozorio da se ne obavljaju fotografije ili videosnimci posljedica na internetu, posebno oni koji bi mogli otkriti lokacije. Sjedinjene Države su pokrenule mehanizam praćenja putem centralne komande svoje vojske CENTCOM kako bi pratile borbe između Izraela i Hezbollaha u Libanu u realnom vremenu, istakao je američki zvaničnik. Naš zajednički cilj je da zauvijek prekinemo ciklus nasilja, omogućavamo Izraelu i Libanu da pregovaraju kao dvije suverene države i da pronađu način da postignu mir i sigurnost. Razgovori će nastaviti da unapređuju sve obuhvatni sporazum o miru i sigurnosti između dvije zemlje. Mehanizam CENTCOM uspostavljen je nakon poziva američkog državnog sekretara Marka Rubija, održanog u petak sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom i libanskim predsjednikom Jozefom Aounom o učvršćivanju primirja i budućih razgovora, istakao je ovaj zvaničnik. Izraelski premijer Netanjahu i visokopozicionirani zvaničnici odbrane su potvrdili planove za održavanje vojnog prisustva u Južnom Libanu prema zajedničkom saopćenju koje je izdao Netanjahov ured. Saopćenje uslijedilo nakon sastanka na kojem su učestvovali Netanjahu, ministar odbrane Israel Katz, načelnik generalštaba Eyal Zamir i načelnik sjeverne komande Ori Gordin. Navodi se da će izraelska vojska nastaviti operacije usmjerene na ono što je opisala kao neutralizaciju prijetnji izraelskim trupama i građanima, uništavanju onoga što su nazvali terorističkom infrastrukturom i održavanje sigurnosne zone u Južnom Libanu. U saopćenju se dodaje da će sigurnost izraelskih građana i izraelskih snaga ostati vodeći princip za političko i vojno rukovodstvo zemlje bez kompromisa. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf je izjavio da će Hormuški morao biti pod upravom Teherana, izvijestili su državni mediji nakon razgovora koji su imali za cilj okončanja američko-izraelskog rata protiv Irana. Hormuški moraju se nikada neće vratiti u stanje prije rata i njime će upravljati Islamska Republika Iran u skladu sa međunarodnim pravom, rekao Galibaf po povratku sa razgovora. Palestinski student je ubijen, a još 3 osobe ranjene u izraelskom napadu u Gazi u najnovijem kršenju primirja koje je na snazi od prošlog oktobra. Palestinski crveni polumjesec je općeo da su njegove ekipe prebacile tijela 17-godišnje djevojke i 3 ranjene osobe u svoju poljsku bolnicu Al-Saraj nakon što je u napadu pogođeno civilno vozilo ispred trgovačkog centra Al-Rahab zapadno od grada Gaze. Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, u izraelskim napadima od primirja ubijeno 1021 osoba, a 3249 je povrijeđeno. I na kraju vijesti sporta, odmah posle Francuske, plasman u 16. finala svjetskog prvenstva uvjerila i Norveška pobjedom nad Senegalom 3:2. U međusobnim duelom već u petak će odlučiti pobjednik grupe I. Pobjeda 3:0 nad Alžirom i 2:0 nad Austrijom, Argentinci mogu malo opuštenije da dočekaju nedjelju i sudar sa Jordanom. O ostalim sportskim događajima ćemo vas obavještavati u narednim informativnim emisijama. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Radio Glas Turkije. Glas Turkije u svijetu.

Dragi slušalci, ono što čovjeka ponekad najviše boli nije sama bol, već to što svijet pred tom boli zatvara oči i šuti, što te ostavlja potpuno samog. Ali ponekad dođe i takav trenutak da onaj dim koji se uzdiže u nebo iz Gaze dotakne pluća čovjeka udaljenog hiljadama kilometara. Taj vapaj koji se uzdiže iz jednog ugla Bliskog istoka pretvara se u krik na trgovima gradova od koji to nikada ne biste očekivali. Naročito nakon 2023. godine, palestinsko pitanje stvorilo je ogroman i potresan globalni val, kakav dugo nismo vidjeli. Širom svijeta organizovane su desetine hiljada protesta, milioni ljudi su istovremeno ispunili ulice. Od tih prepunih ulica Londona do Istanbula, od New Yorka do Cape Towna, trgovi su bili preplavljeni rijekom ljudi. Neki su rukama imali samo improvizirani transparent, neki su samo hodali bez jedne izgovorene riječi, ali na licima svi bio isti izraz. Mi vidimo taj slom duše tamo i mi smo ovdje. Jedna od najiznenađujućih i najotpornijih tvrđava ovog buđenja bili su univerziteti. Ta iskra koja je započela postavljanjem šatora studenata usred kampusa na Univerzitetu Kolumbija, odjednom se je proširila cijelom Amerikom i Europom. Govorimo o više od 3000 mladi ljudi koji su se suočili sa oštrom policijskom intervencijom, koji su vučeni po podu i privedeni samo zato što su podržali Palestinu i tražili pravdu. Mnogi su suspendovani sa svojih fakulteta, njihova budućnost dovedena u opasnost, ali te šatore ipak nisu srušili. Jer za ovu novu generaciju Palestina nije bila samo daleki naslov iz vijesti koji vide na televiziji, bila je to provjera njihove vlastite savjesti i ljudskog dostojanstva. Naravno nisu se pokrenuli samo trgovi, već i mora. Baš kao u onom nezaboravnom duhu Mavi Marmare iz prošlosti, ljekari, aktivisti i borci za ljudska prava iz cijeloga svijeta isplovili su iz luka sa flotama Sumud, odnosno flotama solidarnosti.

javnosti kako bi pružili ruku tim ljudima pod blokadom. Opet je bilo oštre intervencija, opet su ljudi bili kidnapovani, zadržavani i pretučeni u međunarodnim vodama od strane Izraela. Svima su nam u sjećanju ona ponižavajuća, nehumana postupanja prema zarobljenim aktivistima po uputama izraelskog ekstremno-desničarskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira. Srećom, svijet ovoga puta nije ostao potpuno tih. 8 zemalja, među kojima i Turska, izdalo je zajedničko saopštenje najoštrije osuđujući ovo bezakonje. U lukama u različitim krajevima svijeta podigli su se glasovi da se političari koji potpisuju takve odluke proglase personama non grata, jer je to pitanje odavno prevazišlo politiku i pretvorilo se u borbu za dostojanstvo. Ali zapravo međunarodno ujedinjavanje nije došlo i nastalo preko noći. Iza njega stoji dugogodišnji diplomatski trud koji se seže od Afrike do Latinske Amerike. Danas 147 od 193 zemlje članice Ujedinjenih nacija zvanično priznaje Palestinu kao državu. To znači da ogromna većina svijeta stoji iza ove pravedne borbe. Naročito su oni historijski koraci koji su u posljednje vrijeme zaredom poduzele Španija, Norveška i Irska, bacili u lice cijeloj Europi koliko je ova borba pravedna. A Turska je već od samog početka, evo pola vijeka, po ovom pitanju bila jedna od zemalja koja je na prvoj liniji preuzela tu nepokolebljivu bratsku ulogu i to ne samo diplomatski, već i kroz humanitarne koridore, kamione i društvenu solidarnost. A znate li šta me u ovom procesu najviše dojmilo? To što su se na drugom kraju svijeta ljudi koji čak i ne govore isti jezik našli ujedinjeni u istoj boli. Jedan umjetnik izašao na binu i rizikujući cijelu svoju karijeru izgovorio Palestina. Jedan fudbaler je postigao gol i umjesto da proslavi svijetu je poslao tihu poruku. Jedan ljekar je ostavio sve i dobrovoljno otišao u tu opasnu regiju da liječi ljude. Jedan student je dočekao jutro na betonu u dvorištu kampusa. A jedna majka je u svojoj kući jecala i plakala za djecom, čije mjesto na karti ne bi znala ni pokazati. To znači da za spajanje ljudi nije potrebno ni govoriti istim jezikom, niti biti rođen pod istom zastavom. Dovoljna je samo savjest. Naravno, nisu svi reagovali isto i to je činjenica. Bilo je oni koji su ignorisali, koji su šutjeli, koji su pokušali sakriti proživljeno zvjerstvo iza lijepo upakovanih diplomatskih rečenica. Ali šta god oni uradili, sada postoji mnogo veća snaga koja ruši taj zid tišine zajedničko sjećanje čovječanstva. Jer svaki čovjek čije srce kuca, gdje god da se nalazi u svijetu, u svom srcu može osjetiti strah u oku jednog djeteta i usamljenost jednog naroda. Razumjeti Palestinu ne znači samo gledati granice na karti i upoznavati se sa geografijom. To znači vidjeti kroz kakav veliki ispit prolazi ljudska svijest. Eto zato jedan krik u Gazi danas odjekuje u gradovima udaljenim hiljadama kilometara. Ono što drži jedan narod na nogama nije samo onaj plemeniti otpor unutar njega samoga, već i ta zajednička ljudska savjest koja se uzdiže sa druge polovine svijeta. U sljedećoj epizodi idemo prema posljednjoj stanici ovog dugog i časnog putovanja, odnosno prema velikom finalu. Prema onom besmrtnom sjećanju u kojem su oni ključevi što ne hrđaju i stabla maslina čiji korijeni čvrsto drže zemlju. Naredne sedmice ćemo se ponovo sastati u našoj posljednjoj epizodi našeg programa Beskrajna priča Palestina. Do slušanja.

TRT, Radio Glas Türkiye. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

Poštovani slušalci, ponovno smo zajedno u programu Putovanje snova, gdje nastavljamo priču o Skoplju. Ovog puta se vraćamo u 1992. godinu, gdje je historija ponovo otvorila neku novu stranicu za ovaj grad. Proglašenjem nezavisnosti Sjeverne Makedonije započela nova era za tursku zajednicu koja je stoljećima živjela na ovim prostorima. Ovaj put promjene je donijela nadu. Zvanično priznati status manjine značio je ne samo prihvatanje turskog identiteta, već i prenošenje prošlosti i kulture u budućnost. U ovom programu osvrnut ćemo se na novu eru i zajedno prošetati kroz historiju života turske zajednice u Skoplju. Ukoliko ste spremni, pođimo ulicama makedonske prijestolnice. Proglašenje nezavisnosti Sjeverne Makedonije 1991. godine ostvarilo je nove mogućnosti za tursku zajednicu u Skoplju u okviru ustava nove države. Turci su stekli status zvanično priznate manjine. Ovo pravno priznanje bilo izuzetno važan razvoj u smislu osiguranja socijalnih prava i održavanja kulturnog postojanja, zahvaljujući ustavnim garancijama. Tursko društvo je dobilo priliku da se razvija i živi u skladu sa vlastitim kulturnim vrijednostima u demokratskom okruženju. Ova situacija je donijela nove mogućnosti posebno u oblastima obrazovanja, medija i organizacija civilnog društva. Danas se aktivnosti obrazovanja na turskom jeziku provode i u selima Turkbaš u blizini Skoplja. Ova situacija pokazuje da se turska kultura održala ne samo u centru grada, već i u ruralnim područjima. Na akademskom nivou sveobuhvatno istraživanje turske civilizacije, posebno osmanskog perioda, provode se u okviru Nacionalnog instituta za historiju, Makedonske akademije nauke i umjetnosti i Državnog arhiva. Ova institucionalna struktura je od ključne važnosti u smislu dokumentovanja i očuvanja turske historije i kulture kroz naučne studije. Pored toga, obrazovne i infrastrukturne aktivnosti se provode putem Instituta Yunus Emre i Turske agencije za suradnju i koordinaciju TIKA, koje se nalaze u ovom gradu. Ove institucije služe kao kulturni most između Turki i Skoplja, a istovremeno daju značajan doprinos kulturnom razvoju lokalne turske zajednice. Sa druge strane, projekat Skoplja 2014, koju je vlada Nikole Grujevskog najavila 2010. godine, dovela do potpune obnove centra Skoplja. Ovaj sveobuhvatni projekat, proveden tokom 6 godina, obuhvatio je postavljanje stotine statua, izgradnju 34 nove javne ustanove, izgradnju brojnih fontana, 4 pješačka mosta i 3 broda na rijeci Vardar. Ove građevine izgrađene u antičkom arhitektonskom stilu sastoje se od 5 glavnih trgova: Aleksandrovog trga, Trga Filipa II, Trga Djevice Marije, Trga Ratnika i Trga Makedonije. Ovim projektom most Fatija Sultana Mehmeda, kameni most, koji je simbol Skoplja, vizualno je zaklonjen statuama, a značajan dio historije turske čašije srušen je u sklopu ovog projekta. Ove intervencije nisu samo uzrokovale fizičko uništenje, već su predstavljale i sistematski napad na historiju i kulturni identitet turskog društva. Međutim, danas se u Skoplju i dalje nalaze most Fatija Sultana Mehmeda, koji je simbol grada i skopska turska čaršija, koja je jedna od najvećih na Balkanu. Džamije Murat Paše i Mustafa Paše, u kojima su održavi hudbe i sohbeti na turskom jeziku, funkcioniraju kao centri vjerskog i društvenog života turskog društva, kao što su to činile stoljećima. Skoplje, koje je 5 stoljeća ostalo pod otomanskom vlašću, svjedok je historije kao jedan od balkanskih gradova koji nosi najdublje tragove turske kulture. Tursko prisustvo u Skoplju nije oslikano samo kroz kamenje i cigle, jezik, književnost, muziku, gastronomiju, tradiciju i svakodnevne životne prakse, također su dio ovog nasljeđa. Ta duboka veza nalazi se i u stihovima Jahje Kemala. Kada pjesnik kaže Skoplje, koje je nastavak Bursa na Šar planini, on zapravo opisuje kontinuitet duha, civilizacije i geografije. Melodije

koji danas odjekuju ulicama Skoplja, molitve skrivene u kamenim zidovima, žagor pijaca, sve to nosi tragove velike kulture koja se proteže od Anadolije do Balkana. Zajedno smo se prisjetili vremenskih tragova u ova posljednja četiri dijela u kojima smo govorili o Skoplju. U narednom programu ćemo nastaviti priču o nekom drugom gradu. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo pripremili za današnji program. Do naredne emisije, ostajte nam zdravo.